0: Adisch, wenn ihr mir die Jensnische Ritschne Gutschik skomdzic, aber zapast, nitko, jasatschu minchino, dona poschestschich.
1: Ritschne Gutschik, serbskim rozwasu.
0: S doktor Anjo Pohanchui.
2: Nicht du nikomu nesvusha. Tole neche moja wotmowa na šeleke tverdzenja nastupajo specifiske kuncoki za svojbne meno žonu. Tyž menuje so holca abo njewudata žona Hanka Šočic, rika to, zo wona pokadža ze svojbe Šočic. Jeje nan menuje so Jan Šota, jeje mačpak Marija Šočina. V vestrch kontekstach užívame menovu formu Šočic tež v zvisku z muske v osobu, a to pola hulcu, potom pak ste svojbne meno na prinimestnje, napšikvat, dženca je Šočic beno pola nas na vopeče bil. Tež Marija Šočina, abo Jadviga Kraucova, svojimaj manželskimaj nesvušate. Menova forma zvúraznja jenož, so je Marija manželska vestoho Šote, a Jadviga manželska vestoho Krauca. Ale samo tu v obkičbujeme zajšvih letach zminu. Tež nevudate žone moža svoj kuncoku ec, respektivne ic, vodpovožič, a mesto toho kuncoku udate je žone přiuzač. Dalše koncelacije bych moa naličič. Potakim, menove forme kajš Šočic, Šočina, Kraucec abo Kraucova zvúrazneja dženca zvestosču jenož, so je nošarka mena žona. Tole je po mojim mnenju nešto junkrotne. Ja v osobince svoje srbske svojbne meno samozrozumljivje nošu, a ne bych je dobrovoljne odpovožila.
0: Tobi je dženstniši rečni kučik v svojbnih menach žonu od dr. Anje Bončovje.

Selvia Meyer Kompass hat, der Krieger schüttelt den Titel Hanky Relze nähe, a geisch w Selvero, schakos müssertisch, w, oder genier geisch w ju, schakos müssertisch, pschettbos lednik uns, digenia chulis, Temperatura minat stürze, chi stop nemi, daike Temperatura mehr chuvesertisch, wulki wusgut kna wopkat, da müssli müssernit goras dolipska, dam schako, zu wird digenies zu tramweiki, jeli, dokisch bier swunso, dak mutzna, Temperatura dak wissoke, so jesso dam da kretz massa, bla tramweiko rausbejauer, de schkolie jedu, a dak suso, no hai, de tramwajki da kretz hačili, v jesbe jeli možen to tak vopisovač, bo prom šako cichu tam tele dne a tu tich tydženjach šitko zasa zvuporedžet, što nietko na 4 tydženje vusadža a sa tutim času vopširnje informuja v damnich europskich krajach, vosibir tež v južnich europskich krajach, gak dams tramwajka mičinja, gotre systeme tam vuživaja, předušim tež gotre materialje, a tež v Lipskupšich od ništoroch tydženjach nitko dokvatne přepruja na gotrich miestnach, da krec s gotrem materialom bych už godel najväčše, že z cüva nesu dastali, to je potekim plan za přichodne 4 tydženje a potom Lipsku znova votem rozsudža, gak dale činč z škodu kuo vokuo koliju za tramwajki, gotre šako bych už so, no hej, môžeš prave rec škrili v horcoče předposledného konca tydženja.

0: Lubost, da schön am Butter geben, nicht Gorana Runja Frank Wessela, alle die Schwonni, Ceja was, Jens Rano Hischtes Wesselitsch. Jetos, Biboka, bei Burga Vaujitz, se Preimi.
1: Znaju hojčku, isto smeje.
0: Vapos miuk, stara so skupina Vusmuš.
1: Vos miuk na jehubce, je.
2: Moj svet so
0: A da je sveta za nas tež Andrija Špitanková sobu. A tu mám netko novú produkciu ze serbských rukov za vás spšihotovanú. Soce, dvojnice, Zara a Josefina Brečne, drec menujce, z jenželsko-rečne produkciu Play, abo tež As, jako skupina Fun, vystupite.

0: A kak će tu pola nas, dale nosovi s pokivami. Dženca očakuje v Ružinče niedže 1600 dječi, do Sputniku je ze všech končinu od Rieždansko-Mišnjanského biskupstva do Rožanta. Dopudnja Cibilke najednač odmije so zromadne kemše s biskupom Timor Iversom, kýž smijatiš serbske elementy a kemše vobrubja skupina Patchwork a zromadne dječace kurci štroč najednač so potekim kemše za dječinu z cvoho biskupstva nedživajče so tujš jeli vidičenca vo sebe vele busu v končine kurboku kloštorske vody. Dženca sče přeprošeni na volibulovi trening ke pospytanju. Žony Viktorie Vorklece teceđa menujce do novije sezone startovač a trening na probu. Tun započnje so dženca večer 6 ve Vorklečanski športuni. Gmenska rada Pančice Kuko zmije svoje přichodne posedženje juce, a to večer 7 ve viace zamiruje rumnosti Kašecach. A Pančicach Kukovje tež na tom skrotka vostanjemy za džencnejše večerne zariadovanje kultura a kulinarika v kloštre Pančicach Kukovje. Žane kartki viac nimaja, o tym informuje křesťansko-sociálny kubvanský skutk. Tuž sa za vás nebudanie si tam dženca večer doječ, večernú kasu mienujce nezmija. A kočobusu votmia sa piatk. Wiki zatrebane narodne drasty po podniu miestcioch a pečich kočebuskim serbskim muzeju.
1: Znaju hojčku, ki se smije, cevu noca, cevu dzień, pasmiek na jehubce je.

A ja sedžu za svoj tu před listčinu, kotruše mi hučbna redakcija přepodala. Tute titule, ište na nas čakaja. Na 100 let spieva Hubert Kola. Dokadžeš, zatem prašeja so Liza Maria Cržec, Luisa Kralec, Jasmin Bulankec a Ljudia Krečmarec. A na modu svobodu spieva Jens Rano, Mirčin Veclich. Na šitke tute titule smieče so Jens nišim vusevanju hišče veselič. 6 minčino po osmiche, dobranje.

0: Чеходла? Как? Что? Лексия, прошу со.
1: Мне со так любило. Хай, начьё мне там засо раз поедемы.
2: Хай, шкода я нас е, со сме долго попучу. Преде хач се там доедемы.
0: Dobre ranje, vamaj.
2: Vitaj, Lexio.
1: Dobre ranje, haj, vitaj.
0: Džeda staj čera byłoj?
2: V kupanske hali.
1: To vše renje. Spišne suadvo, skakadvo a vysoke žomy. A jeden basenk tež vonka. Mie so jara lubivo.
2: Mi tež. Ja ležach s mamu najradšo v čupve selene vodže. Večo vonka... pod vyznym nebiom a hudba ze svecami pod vodu. Prawa Venus atmosfera.
0: To klinči za tym, zošče tam čera šice zromadnie mirny dzień doživili.
2: Hoj, byše kus kaž dolu.
0: Ta selena voda, Josefina, je ona tvoje koži tyva?
2: Haj, moja koža by potem prawie mieška a nekak vo sebe čista. Sim so tam samorienje na boachu znošuava. Čiodla to tak by, ani nőm.
0: Haj, to selena voda zamože. Zo si so tam samo znošuava, zvisuje s tým, zo by tam koncentrácia sele pomierne vysoka.
2: Kak to meníš?
0: Znaje taj mortve morio?
2: Haj, vizo.
1: Sim je jole na karče namakao. Je blízko Jeruzaléma.
0: Haj, pravie.
2: A što tam je?

Žincajo sledne šulski žen, ukniki dostanu svoje opisma, abo maju je južo verovkoma, nento zahopijo se lešojske ferie, a ten dovolove casve baramboske. Cas žnjonih sveženju se približujo, a v tom svežeša žinca južo šake našom programje, teke vo svojajnskem bajkovem festivalu Dešnju Božo Togrono, bajki ga služajo teke do feriovega casa, ako kompaktne ferialne kurs Sarske rece šule za dolno-sarsko reca kulturu. Ten se prigotujo, kurziste su se juže prizjavili, v tom vas informirujome, a pak letnjame tega štino novega udaša našega sarskega tuženika Nove Casnik.

Ninta ma juteke ukniki dolnas harskelgo gymnazija skensne ferie. Žinca su dostali tak, ako ve drugih šulach sve opisma. Sterežašča ukniko na gymnaziju spivaju ve šulskem korje, a ten jo akle sledne tyžin nagrav cevarit nuvih štucko. Za skoro šuknoch jo to bylo predne raz, až su stojeli pred mikrofonami za RBB, a to ve muzikovem komornem zalu startnego živadva v Hrše Bozu. Zavešče su byli napnete, naše nic tak napnete, ako žince pred feriami. Jo, a kak jo to klinca bo, abo kak to klince, svišišo nuje nagravanje ninto, krotki ludovi spiju, ja corne zacu.

0: RTB. Serbski program. Povijesti.
1: Serbski dom ve Budišinje voduje ženca 70 let stare. V Hožebosu muse viče za se bombu znješkodniš, a ta vici zamirova hala v Borkovach bužo droša. Wo kak wiele, a dalšne nowosti słyszysz o ninto wetymnio, ja som Diana Šicová. Dobry dzień. Žinca před 70 letami jo se serbski dom na postovem namestče v Budišinje vytvoril. Potom, až jo se negajšne

Vice zgonioša planas vo vesebnem ubežovanju, na kateremž smijote se uknica uknik Dolnosarskega gimnazijuma obžiliš, planas ve studiju ste bili a predstavivi projekt Vice zgonioša pen vet Vicečega moderatora Gregora Klima. Ja se z vami rožognujem, ja som Anja Kochoj-Švarcova. Meša se derje, meša redne lišajski cast.